إكسكا إف إم كوا أولانغ إبانغ أمتاني كوشو أونغ برخار مغوسا وزي سي كا كي إرادو تا كوشي لكي كوا أولانغ أمتان شونغ بأكوا ناري كانوسي كوايا تو كا كاي سي بانغ بكوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بين نيخا إف إم أسي لكي أولا ngaji cha kon ngam de ka wa khasun awla da bang ba mu se de ke ka wa mu se su na kom de ke lente da kana wulu se se mu kon ngai de ke ka ji kang e bo sing e mu li ko aku mesela wala ngaji cha ngwe yo bang ba ka wa wala bang ba mu mesela ko sing ke ka wa wala e dro kwa cha o ka wa wala bang ba mu sing de ke mu khai si ko ku mesela du ko bang ngwe o ko wa wala bang ba mu ngai de ke mu li ka aku yo ko wa wala bang ba mu sing de ke ka li ngwe mu kwa si de mu khai si kwa uzila chika ka kha kha om khaisi kwa uzila kamwa sama che wo chike mden chung wo lang ngo ngwe sa gu se da ma sin de kan wu se a kha se ne ge chu guna yi gu ng tha mo se kwa chike pang ma ba gu sin a ma ne tu tu ku ng ng a sin nga yi go se de kan wu se chu guna a ku me se da gu sin ge kan na chu guna pang ma ba ngai de ke a kha se ne ge chu guna a tu mi wo kha su na kha se ne ge chu guna kan ne wu lu se a ngwa ya kam da a sin a ma ng a tel tel ya Kani mui pungam tani kwa sida ki au kui nga bai asin kani usin kani ka chichika nga kwa sata wang panna wa nahi taki kawa wula ya wa klini ki kawa wula panna wa gu ya ya te uwa doku wa chike mta chunga wula nga wa ngu e sa kui zise ka ke radu kui ali kwa pulham kui sida ki kwa nga ngu sipa ki tuindaka manite mo unta nga wula nga wa ya tani kui hong a sita wa ngu e sa kui zise nga hita ki nga kani ka meku misa nga wula nga wa da sagu ji ji gan ko ta da ma sida ko an kan gu su ba ni han tin minute mu ko ta no wala no ye tin haji ta ba ko an dai ka work rain e ke safety wo ji gan da chu mu wala ko sagu ji ji mong ma so tin bi do mu wala

xka if kawa ulenga ipangawa ntene kuchu aunga parukhara mga sa uzi se ka ke radhu kwe sende ke ulenga mtancho ngawa ea kwa nga de kanuse ako sede ke kawa ua ulenga mtutu kwe a nga ka ulenga zicha mga sa uzi se ka ke radhu ke kawa yatu ka kai se panga kuchu teke ulenga kwa nga teke masede ke ka ua khasun aula ta mhengwa ka ngal mga kanuse ako sede Tegi akhasene ke chukuna, ikwe kama kusi wachi pangawa kanu usi se a tui se kusi o a tui se kwa mga kam, ang kanu usi se kwa ngay tegi akhasene ke chukuna, ikwe jala kama kwe, wachi ke mtansho nga wa ula chicha kwa ngay tegi ka uwa khasun nga ula, ta pangawa kusi tegi kawaya tuwa kaisi, mtani kuchu au nga wala nga wangki maunga maso, tenduta unga ulang.

kawa wala nga ipangam tanu ko chu aw nga programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangam ko e kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mto tu ko e aw nga wala nga chicha ng ko e sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangam ko e kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mto tu ko e aw nga wala nga chicha ng ko sa nchiba ka ke restaurant nga wala kwa nga ta kusi tege wala nga wem ta chung nga wakwa nga te kanu se kawa tuwa kai se pa nga wam tanu kuchu au nga wala nga zichang nungu e sako isi sima si tege kwa nga nga kusu pa ke wala nga wem ta chung nga wakwa saan chiba ta ke radu ke kawa tuwa kai se pa nga wakwa sing te kawa wala nga wem ta chung nga ke maunga maso tundu ta nga wakwa wala nga